0: FM Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Živijo sem trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu. Moja lelo, kdego da si, moja si. Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
1: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
3: Best FM.
2: Tole je frišno.
4: Res frišno.
5: Čist frišno.
6: Frišna muska.
2: Na bestu.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole.
10: Vreme.
11: Nekaj megle v današnjem torkovem jutru, je pa pred nama oblačen dan, nekih padavin čez dan ne bo, lahko pa plohe pričakujemo zvečer. Kako bo kaj s temperaturami? Ja, lahko bi bile kanček više, ampak te bodo danes merile okoli 22.
10: Promet.
11: Zaprta je štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Šentilj in Maribor sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt voz Šentilj jug proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer pa že nastajajo zastoji. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Radarji pa danes očitno niso mogli spati. Siv Kennedy vas čaka na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Srečno in počasi.
12: To je to?
13: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
13: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
13: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
11: Kako pravijo, rana ura, zlata ura, dobro jutro, radni narode, 2 minutke čez 6, torek, 2. juni. Danes Marile ne bova rabila, imam pa eno dobro novico za vse nas in predvsem naše denarnice, končno so padle cene goriva. Se veš, cent po cent, pa prvi milijon. Tole je Best FM in pa Senida s svojimi mišiči, dobro jutro.

0: Pokaži mi, šta znaš. Mene bolj mirna v današnjem besjutru. Počasi se odpravljamo v nov deloven dan. Že pa imamo nekaj težav na naših cestah. Pogleva, kje to jutro lahko zgubiš kakšno minuto.
1: Promet.
0: Zaprta je štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Šentilj in Maribor Sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt voz Šentilj jug proti Celju. Obvoz je možan po regionalni cesti, kjer pa že nastajajo zastoji. Še ena prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Ljubljana Šentjakobom. Zastoj je prav tako na štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. To jutro pa radarji ne spijo. Siv Candy vas že čaka na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Srečno, strpno, počasi, obesmuski. Dobro jutro!

0: nije Ana, nije Marija, ona je Ana Marija na Bestu. Dobro jutro, 9 minut zvanka do 6:30. Moje ime je Nadja, tvoja jutrenja družba na poti u službu. Za vreme ta teden ni neki bolj žalostno, zato bova energijo črpala iz kje drugje. Tale iz novega albuma Teta Igrovič se mi zdi, da se od vseh komandov tudi najbolj prijela, predvsem na socialnih omrežjih. Je pa besedilo tudi tega komanda napisala Teja sama. Bonita na Bestu, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Francuska. Best FM. Vreme.
1: Danes lahko Marilo pustiva v kotu, bo bolj oblačen torek s kakšnim sončnim žarkom, naj pa plohice čakajo v noči na jutri. Trenutne temperature se držijo okoli 15 plus minus stopinja, popoldne pa jih bomo merili okoli 22.
0: Promet.
1: Štajerska avtocesta je spet odprta, smer Celje med priključkoma Šentil in Maribor Sever, posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi niso več potrebni. Ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Imamo še dve radarski kontroli. Radar v Škatli vas čaka na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper, Sivk Andy pa ustraja na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim vsem, ki ste že v naši družbi. Halid Bešlič je svojo zadnjo pesem v življenju napisal in posvetil ljubezni svojega življenja Sejdi. Včeraj popoldne pa nas je po boju z boleznjo zapustila tudi njegova žena Sejda. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Tole jutro pa nadaljujemo v spomin na ljubezen, na Halida in Sejdo. Malo je malo dana.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.

0: Prelazim na žene, že naslov je tak drzen, bom rekla. Valjda pa se vprašanje, a je naslov oziroma pesem izvirala iz njenega življenja, pojavilo na enem od intervjujev in Barbara je jasno, glasno, glatko rekla. Ja?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Best FM novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Šircelj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Cene goriv pa so se konkretno znižale. Liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60. Dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
5: Vreme.
6: Dopoldne še megleno in oblačno, čez dan se bo pojavil kakšen žarek sonca, že v noči na jutri pa nas bodo zajele padavine.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
6: Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in pa na Primorski avtocesti od Vrnike, vse proti Ljubljanski obvoznici in pa dve radarski kontroli. Radar v škatli vas čaka na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini in smer Koper, Sivkendi pa je v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: To je to?
11: Pomlad na Best FM.
10: Boljš kot vsaka vodilka.
11: Best jutro.
10: Za dobro jutro.
11: Samo je Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
6: Dobro jutro sem zgodnim ptičkom, torek 2. junij. Danes sva se zbudila in najna denarnica se je končno mal nasmejala. Ej, nove cene goriv imamo, bencin se je pocenil za 11,1 cent na euro 60, dizel pa za dobrih 10,6 centa, kar pomeni, da pr bencinarjih pr 50-literškem tanku pr šparamo cca 5,5 €, dizli pa tam 5,30 €, ne? To pa je že veliko lepša cifra. Pa ker sva že tako pozitivno začela uro, Željko Vasič na bestu za Niši kukovima.

0: Relia, Intercontinental, zdaj naši mladi pevci so mal zamenjali rap s kakšno bolj emocionalno in moram reči, da jim veliko, veliko bolj paše. 13.7. Dobro jutro, gremo za volan.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici in pa nekaj radarskih kontrol. Radar v škatli vas čaka na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici Smirnovo mesto. Radar v škatli tudi na Primorki na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper. Sivkendi pa je v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806, drugač pa srečno pod službo ob družbi Vesmuske.

Dženan Lončarević se je ene dobri dve leti nazaj znajdu v enem škandalu, kjer ga je njegova žena, s katero je bil dobrih 25 let, dobila z drugo. Dženan Lončarević, piješ sine, dobro jutro, Nadja sem vaša stalna jutranja družba. Čas je, da uživava v naslednjih ritmih bez muske.

0: Danes dobiva obisk v našem studiu, prihaja naš prijatelj David Amaro. Ob 3 popovdne se pridruži Nevi v Bes popovdnevu. Sem pa sigurna, da ste v zadnjih tednih videli vsaj kakšen posnetek iz šova Tvoje lice zvuči poznato, ker gospod Amaro zna imitirati absolutno vse pevce. Pa ne tako neki poprečno. Njega je celo lepa Brena klicala osebno, da mu pove, da je bila to najboljša imitacija nje kadarkoli. David Amaro pa tudi v naslednjem paketu muske. Ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
13: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Torek bo oblačen z malo sonca, temperature bodo zrasle do 22, že v noči na jutri pa naj čakajo plohe.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štarki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Previdno, prometna nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim, v Ostrem ovinku, smer Šentjur pri Celju. Slikajo pa... Radar v Škatli ves čaka na Dolenski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici, smer Novo mesto. Srečno pot!
4: Končno pomlad.
5: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
4: In Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
1: Odbila je polosmik, dobro jutro. Torek, 2. juni. Počas že odštevamo do prvih dopustov, do končovskega leta. Počas bo vse začel dišati po morskem zraku, po hladnih pijačah, po mivki, ki pride na absolutno vse dele telesa. Vse veš, ne? Ta fajn obdobje leta je tukaj. Sicer vreme ta teden malo bolj šlo, ampak važno, da bo poletje vroče, današnja smena v službi. Hvala.

0: Imava jih 15 do 2, imava pa jih 28. Dobro jutro, torek je. Ne spreminjajo se samo cene goriv, čas je tudi za naš največji glasben fight v Sloveniji. Best fight! Včeraj smo beležili 8. obletnico, odkar je svet zapustil legendarni Sinan Sakić. Njegova glasba še danes polni srca, kafane in preprosto življenje. Zato sva z Nevom se odločili, da današnji Best Fight posvetiva njemu. V timu Neva danes Dajana. Dajana, povej, kater komad si izbrala ti?
1: Živijo, moje ime je Dajana in moj predlog za jutrišnji Best Fight je Sinan Sakić, živa da stare ne.

0: Živo, da stane nesme, Sinan Sakić iz leta 2009. V moji ekipi, tim Nadja pa Adriana. Adriana, povej, s katerim komadom napadava mi dve.
1: Živjo, jaz sem Adriana, za Best Fight sem si zbrala Sinana Sakića iz Oko moja zoko. Te neuslišane, recimo, ljubezni, tak prav jaz komadje. Zoko moja zoko.
0: Zoko moja zoko 1996, komad z malo težjo zgodbo in nostalgičnimi ritmi. Dan zbiraš med Siranom in Sinanom, zmagovalca pa ti v celoti zavrtimo v današnjem Best popodnevu.
2: Best boy! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: dance.
1: Julija, Mirjana tukaj. Nesreča na avtocesti Gorenjske, Kranj, Ljubljana, nalet. To je čisto sveža prometna nesreča, tako da ne pazijo. No, na levem pasu med Vodicami in Šmartnim. Hvala, adijo, najboljši ste.
2: Muska, muska, muska. Best FM.

0: Ćirilična muzika. Salona Best FM.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervoarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj.
11: Vreme. Torek bo mal mešan na nebu, mal sonca, mal oblakov, temperature tja do 22, že v noči na jutri pa bo Slovenijo zmočilo.
9: Promet.
11: Zaprt je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Prosim voznike in voznice, da držite tudi zadostno varnostno razdaljo med vožnjo. Zastoj je tudi na Štajerki od Krtine na Primorke od Vršnike vse proti ljubljanski obvoznici in pa nekaj radarskih kontrol. Radar v škatli je na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Temanker je v stari Novi vasi v Prlekiji, Sivkedi pa je na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Srečno pot!
12: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
13: Končno pomlad.
14: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
13: In Nadja Kovačevič.
14: Dobro jutro.
11: Dobro jutro. 8 in 2 minutki, ta glavna jutranja prelomnica, začetek šole, vrtcev in pa večer manj tudi do podanskih smen. Prijeten torek želimo sem, tole je Best FM, počas začenjamo novo uro, mal muske, kakšen dober trač, pa mal tudi jutranje gužve, kar je kar stalnica na naših cestah.

0: Fantastičen. Dino Merlin v današnjem Besjutru, 14:08, dobro jutro. Nekaj težav v tem trenutku na naših cestah, pa poglejmo, kje zgubite kakšno minuto.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerki od Kartine in pa na Primorki od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Zaprta pa je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so že zastoji. To jutro pa kar nekaj radarjev na naših cestah. Temen kedi vas čaka na koncu Mislinje pri Slovengradcu, tam meri v obe smeri. Še en temen kedi je v stari Novi vasi v Prlekiji. Radar v Škatli tudi na Gorenki na začetku delovne zapore pri Kran vzhod, smer Jesenice. Radar tudi v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Siv kedi pa vas še vedno čaka na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Srečno pot, če bi dodali karkoli, nič petena 806 806, drugač pa uživajte v vožnji in pa v naši besmuski. Tole je Nedelko Bajč Baja in pa hvala ti.

0: Indira Radić je prvo delala kot medicinska sestra v Zagrebu, pol je pa zdravstvo zamenjala za glasbo. In današnje jutro nadaljujemo z eno od njenih največjih. April na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muzika.
15: Nađemo na pola puta.
1: Fresna muzika.

0: Dopoldne bo oblačno, popoldne naj lahko poboža kakšen žark sonca, Marile danes ne bova potrebovala, ker se bodo padavine pojavile šele v noči na jutri.
1: Promet.
0: Zastoj trenutno na štajerki od Krtine na Primorki od Zvržnike proti Ljubljanski obvoznici, zaprta pa je glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so že zastoji. In pa kar nekaj radarskih kontrol. Temanked je na koncu Mislinje pri Slovengradcu, tam je v obe smeri. Še en temanked je v stari Novi vasi v Prleki. Radar v Škatli tudi na Gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranju vzhod, smer Jesenice. Radar še v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki in pa si v Kedi še vedno na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Srečno pot!
2: To je to?
1: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
1: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Dve minutki čez pol deveto. Dobro jutro želim vsem, ki torek začinete v naši družbi. Čini mi se, da je naša glasbena scena potrebovala en band, ki bo spet mal zmešil glasbene štrene, pa zmešil ženske glave. Sicer so že lep cajt na estradi, ampak šele zdaj so naredili ta korak naprej. Imeli neko prelomnico in čas je, da Magla band res pride iz te magle na svetlavo.

0: prijeten del vam dan želim vsem. Ostanite v naši družbi, čas je za še več Best muzike.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: To je tvoja best party muska.
7: Nadjemo na pola poda.
8: Prešna muska.

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. Na novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade.
7: Vreme.
8: Mesec že kaže na poletje, vreme ta teden pa bolj ne. Oblačno bo danes, lahko se pojavi kakšen žarek sonca, ampak že v noči na jutri bodo padavine, te pa bodo ustrajale tudi skozi sredo.
9: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
7: Promet.
8: Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara-Koper, zaprt je tudi glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so že zastoji, obvoz je možen skozi Šmarje. Še ena prometna nesreča se je zgodila, ta pa je na Hajdini pri Ptuju, tudi tam previdno. Imamo 2 radarski kontroli. Radar v Škatli ves čaka na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranj vzhod smer Jesenice, radar pa še v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Srečno pot!
10: To je to?
11: Pomlad na Best FM.
10: Boljš kot vsaka budilka.
11: Best jutro.
10: Za dobro jutro.
11: Samo je Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
8: Torek je dan za spremembe, po dolgem času sva dočakala spremembo tudi v denarnici, ker če tankate danes, boste pri polnem tanku prišparali kar 5 evrov pa še mal. Vse veš, še mal pa budno cene, kar savršene. Valentino na bestu, dober dan.

0: Tale dama bo filala arene, je pa sama rekla, da še ni njen čas. Anđela Ramović, 12 minut čez 9. Dobar dan, želimo sem, poglejmo trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku na štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki smer Maribor pred priključkom Dramlje. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu, zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji, obvoz je možen skozi Šmarje, še ena prometna nesreča pa se je zgodila na Hajdini pri Ptuju, tudi tam previdno. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno, počasi in pa seveda v družbi Best Muske.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizelstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
11: Prišla muzika.
12: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom po savratom.
0: To je tvoja best party muzika.
13: Ti moje zlato, ti moje zlato.
11: Prišla
0: party.

0: Ana Nikolič, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Dopoldne zaenkrat oblačno, popoldne bo podobno, vendar naj lahko preseneti kakšen žarek sonca. Že v noči na jutri in pa jutri bodo Slovenijo zajele padavine.
1: Promet.
0: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje. Še vedno je zaprta glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoz je možen skozi Šmarje in pa dve radarski kontroli, prva je v Žentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, tam in Berlingo pa vas čaka v Ljubljani na Litijski pri Mitski smer obvoznica. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Minutke čez pol deseto, tole je Best FM, najdem z vami še naslednjih nekaj minut. V nadaljevanju pogledamo, katera dva hita se danes borita v Best Fightu in pa kakšen je trenutni rezultat. Še malo muske, sledeča na Bestu, sledeča in Dejan Matič, uživajte.

0: Darko Lazić, v koncu bes jutra. Pred dopoldnevom nadaljujete še več muzike, da sem hotla res, čas je pa, da preverimo današnji Best Fight.
1: Best Fight!
0: Ta fajt danes dnevom posvečava Sinanu Sakiću. Včeraj smo beležili 8. obletnico, odkar nas je zapustil, vendar njegova glasba živi naprej. Dve ekipi, 4 dame in pa 2-krat Sinan Sakić. Na eni strani Neva in Dajana. Dajana, izvoli.
2: Živijo, moje ime je Dajana in moj predlog za jutrišnji Best Fight je Sinan Sakić, živa da stare ne.

0: Kristinen Cankić, Život da stane ne smem, ta iz leta 2009. Adriana pa si je za tim Nadja zbrala mičken bolj nostalgičnega. Adriana, povej.
1: Živjo, jaz sem Adriana, za Best Fight sem si zbrala Zinana Cankića, je Doko moja Doko. Te neuslišane recimo ljubezni, tak prav jako Madje. Doko moja Doko.
0: Zoka moja Zoka in pa 1996, trenutni rezultat zelo izenačen, tako da vsak glas šteje. Če svojega še nisi spustil, to narediš na Instagram profilu bestfm.si. Zmagovalca pa ti v celoti zavrtimo v današnjem Best popodnevu.
2: Best Fight! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Muzika.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na Štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na Štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrtni žrtvi.
6: Vreme.
7: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zaradi nesreče je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaprta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
11: Karera, karera, vozim okrug slobode, karamela, kožanina i

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral, daje več. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vreme.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaprta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani.

0: začenja se Brez nostalgija. Brez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča Milan.
0: To je Brez nostalgija. Tvoja brez nostalgična muzika. Brez.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Narodna muzika.
6: Ko ga malo spijemo brez

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialno. Zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo.
5: Vreme.
4: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
5: Promet.
4: Nesreča promet ovira na glavni cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Kozino proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na cesti Novo mesto Bršlin, na Ljubljanski cesti, zastoji pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Previdno.
6: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Uska!

0: tako, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
1: Promet.
0: Nesreča promet ovira na glavni cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Kozino proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na cesti Novo mesto Bršlin, na Ljubljanski cesti, zastoji pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Previdno.

0: Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
4: Moja generacija.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak.
4: Gasi me.
3: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih 4 mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje odvzeli drugim področjem.
9: Vreme.
8: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
10: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
11: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
10: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
9: Promet.
8: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral daje več.

0: vreme.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
4: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še na osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
5: Vreme.
4: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
4: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: italiana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
4: Admiral, daje več.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vreme.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
3: Nič drugega kot

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komarji, azijski komarji so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. 0880 99 66.

0: uspešna muzika. To je
1: Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso o polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnično. Nične.
12: Vreme.
13: Je, današnji dan bo kar simpatičen, moram reči. Načeloma bo jasno, bo kje kakšen oblak, ampak danes ne bo nič puščal, pravijo. No, vsaj do večera, ko bo na zahodu lahko kje kakšna ploha. 27 stopin bo.
12: Promet.
13: Trenutno stojimo na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa na cestah Padna, Koper in Lucija Izola v obe smeri. To je zaenkrat vsem, če še kaj tazga, nič 51 806 806. Srečno pot!
14: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
15: Pomlad.
16: Na Best FM.
17: Končno pomlad.
15: To je Best pomlad.
17: In.
15: Nevenka Stefan Deva.
13: Ja, pravijo, da denar ne prinese sreče, ampak iskreno tudi ponedeljke ni, ne? Danes pa je že torek, sonce sije, toplo je in življenje je takoj malo lepše. Greva skupaj v Best popoldne, tvoji največji hiti in pa pozitivna in dobra energija. En Best dober dan in pa Miki Milane. Miki.

Dajana pa prav, život da stane ne sme. Ok, dva dobra, dva starejša, ti odločiš, katerega slišo na koncu današnjega bez popodneva. Tako da klik na naš Instagram in glasuj.

0: Ljubavnik Željko Samardžić, ja na koncertu u Križankah je pokazal, da kljub svojim letom še vedno premore ogromno energije in da ga je uživo še bolj slišati kot prek radijskih frekvenc. No pa da nadaljujeva, 9 minut manjka do pol tretje, hvala tudi za prometno obvestilo.
1: Živja vsaki tukaj, jaz bi samo sporočil za smit za bled izhod, lesce, za avtoceste je ba prometna, tako da je zaprti izhod. Lep pozdrav.
0: Hvala lepa, tam previdno in počasi. Ti pa zdaj dela družbo, ja ne sam fantastični pevc, ne? On ne dela sam dobrih komadov, on dela kar filmske projekte.

0: Fantastični Trila in Patrio, Mandili, Moja Lelo. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
8: Admiral, daje več. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Party Move.

0: Vreme.
1: Dan bo načeloma sončno, proti večeru bo na zahodu države kakšna ploha, ampak do takrat pa veselo po svetu. 27 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaprt je izvoz Lesce na Gorenjski avtocesti smeri Karavank zaradi prometne nesreče, tam previdno. In pa previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožetami, oziroma Senožeti, da povem pravilno, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Stojimo trenutno na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna, pa tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola v obe smeri. To je za enkrat vsem, če še kaj tanzga, ki moramo vedeti, nič 51 806 806. Pa srečno.
2: Oh, pomlad.
0: Na Best FM.
3: Oh, končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stepan Deva.
1: Danes je v bistvu tako dobro dan, da si človek komod prvoščo en piknik. Ma niti ni treba cel piknik, a veš, lahko spečeš čevape na štedilniku, si naštimaš malo kajmaka, kakšno zelenjavco, ne pozabi čebule, čebula je bomba in pol, sigurno. No, pol pa za spremljavo pa še ene trube in pa en Bane Mojičevič, a? Pa najbrž kaj hladenga za pošihtu, če imaš šanso. Best FM je tole, dobar dan.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Milica Todorović, Ljubav manje. 18 minut manjka do tretje na bestu, Neva sem s tabo in včeraj nas je tudi presenetila novica, da se je poslovila Sejda Bešlić, Halidova žena. Njegova največja opora v osebnem in glasbenem življenju in ustvarjanju, ker Sejda mu je stala ob strani več desetletij, s Halidom sta bila praktično nerazdružljiva. No in na tej točki tudi njej en velik hvala, ker mu je bila navdih in opora, njegove pesmi pa bomo peli še dolga, dolga leta. No in zdaj? Zdaj sta spet skupaj nekje za Maurico.

0: za Sejdo, na Besta, Halid Bešlič in pa Miligram. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari. Azijski komari so že v Sloveniji. Kako nevarni so? Trampolini. Otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Смачна музика. То є.
1: При избірі автомобіля є помембно веч кот ле добра ціна. Штеєо каковост, занесливост, охраняння вредності і новчутек, да сте избрали прав. Зато са ту прилюблені SUV моделі Volkswagen. По привлачних цінах. Права избіра има своє імі. Volkswagen. Веч о понудбі на Volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen. Novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo.
10: Vreme.
11: Danes bo načeloma sončno, ki je kakšen oblak, ampak pravijo, da ne bomo mokri vse do večera, pa zvečer pa na zahodu bodo nastajale plohe. Sicer pa bo 27 stopinj.
12: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
11: Zaprte je izvoz Lesce na gorenjski avtocesti smeri Karavank zaradi prometne nesreče, tam previdno in pa zaprta je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Trenutno pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa na cestah Padna, Koper in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot vsem!
13: Končno pomlad.
14: To je to.
13: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
14: in v gužvi.
15: Ne vem, kaj ste pa nema.
11: Ja, dober dan na Vestu, 2 minuti čez tretjo, ravno kar je preletelo sporočilo na nič 5186806 in sicer kosi počene pneumatike so na razcepu Gaberk proti Kopru, tako da tudi tam previdno in počasi. Sicer pa skupaj skrbiva za dobro razpoloženje v torkovem popodnevu in še preden se nama v studiju pridruž David Amaro, ti temperaturo dvigne Nataša Bekvalac in to na 300 stopinj.

0: samo bivša Seka Aleksić na Bestu. 12 imamo čez tretjo, nema tle, nisva več sama. David Tamaro, dobar dan.
1: Dobar dan. Kdo nisva več sama?
0: Ja, jaz pa oseba, ki me trenutno posluša.
1: A
0: veš, da so mi rekli zanč, da če bi lahko začela uporabljati množino.
1: A gre?
0: Ja, ne. Če jaz sem tako prijateljica z vsemi, a veš, pa govorim tistmu, ki me trenutno posluša. No, sej veš, kako je.
1: Ne, jaz se ne bom v tvoj posel pletla.
0: A ja, ne boš.
1: Mislim, da znaš delati dobro.
0: Hvala. Kako si prijazen? Najprej mi povej, kako si. Iskreno.
1: Mislim, super, zelo pod enim lepim vplivom vsega, kar se mi v zadnjih mestih dogajal, predvsem zdaj v zadnjem tednu, no, pa mečken utrujen, ampak se mi zdi, da se mi malo to oprosti.
0: Ja, malo se ti oprosti.
1: Čeprav sem mi rekel prej, da kao ne zgledam utrujen.
0: Ne.
1: Tako da pa to ima nešto na tem, pa sem v redu.
0: V redu si. Ja, no, glede na to, da si imel zdaj zaposlene zadnje dni, nekaj bova poslušala.
1: Ok.
0: Ja.

0: takole iskreno, vse dlake so mi šle po koncu, ne?
1: Okay, kar malo tako emotiven sem, ko to tako malo gledam, pa tako lepo.
0: No, dragi naši poslušalci in poslušalke, tole je bil David Amaro v vlogi Dina Merlina, Lepe Brene in pa Halida Bešliča. Vrhunska imitacija, vrhunski nastopi, kakšen talent.
1: Hvala, veš, zdaj, ko to gledam, sem tako se jaz tudi ne morem pol verjeti, da sem jaz, da veš, tako je malo čuden je to gledati. Tako da, a dobro, če tebe prepriča, pol je to.
0: Sigurno. Med drugim si bil tudi Freddie Mercury, tudi. Bil si Milica Todorovič, Zlatko Pejaković, Doris Dragovič oziroma Boris, kakor si se ti pošalil, ne? Torej, tekmovanje tvoje lice zvuči poznato. Je mogla biti kar izkušnja, ne?
1: Zelo ena taka preizkušnja, izkušnja, ne, ki mi je bilo mal potrebno, no, da se zgodi v mojem življenju, čistko, da, ono, da se mal spet sprostim. Jaz sem se kar tako v zadnjem času mal preveč tako začel resno jemati in pol so mi tako že dal haljine, pa štikle, pa tako naprej, pa sem se moral.
0: Moram reči, da zgledaš zelo lepa dama, ne?
1: Veš, kaj je dost mi je tega.
0: V kar kol te oblečejo, ti si lepa dama, ne?
1: Jaz mislim, da je dovolj in da nikoli več ne želim več tega početi, iskreno. Sem pa res prepričljivo to naredil, tako da so ljudje mislili, da jaz res to želim biti. Ne?
0: Aha, tako. A to v prostem času, da se malo preoblačeš?
1: Ja, da jaz tem ful tako uživam. Ne? V bistvu sem jaz samo tam šel in upravljal svoje delo. Ne? Na nek način. Zelo sem, najbolj sem užival realno v teh zadnjih, kot so Brena, Halid, ker Brena je bila zabava. Ne? Halid, Dino Merlin, pa tem po ta finalna Sliman, ki sem bil pred včerišnjem, tako da pol proti koncu sem šele dejansko bil to, kar sem si ti streželel. No.
0: Okay. Katere čevlje je bilo najtežje nositi v tem primeru?
1: Od Halida seveda. Ker, a veš, Halid je tudi nedolgo nazaj preminul, tako da že ta stvar bila zelo za mene ena taka odgovornost. Nihče se mu na Balkanu še ni tudi poklonil na tak način, ne? In evo, ta odgovornost je bila potem dana men. In to pred celim Balkanom vsi so to gledali, preoblečen van, tako da je to bil kar en velik pritisk in sem potem zaradi tega nastopa pol tudi kar nekaj dni rabil, da sem prišel konkretno tako k sebi. Tudi nastop sam sem zelo, zelo težko oddelil. Ampak sem pa pol dobil potrditev, no, avtorja te pesmi Romanije.
0: Geronimo, ne?
1: Tako, Geronimo me je kontaktiral in potem tudi namenil eno res velike pohvale za mojo izvedbo. No. Tako da nekaj sem že prav naredil in če od koga mi to pomeni, od človeka, ki je to pesem napisal. No.
0: Fantastično delo si jo opravil. Videli smo tudi Enesa Bešlagiča s solznimi očmi, tako da mislim, da je bilo...
1: Eni se moj.
0: Preden nadaljujeva, glede na to, da imaš zdaj po novem novo prijateljco, a ne, mal več o tem kasnej, slišva tvoj komad Uživam. Zato, okay. Ker si prinesel eno tako veliko
1: super
0: sonce v naš studio, pa dejmo ga še na naše frekvence.
1: Pa če s kerim komadim je treba poleti začeti, treba s tem.
0: Pa sigurno. Ajde. David Amaro in Uživam.

0: David Amaro in pa uživam na vestu 10 minut do pol četrte. Ej, prej sem omenila, da imaš novo prijateljico. Kaj se je zgodil, povej več.
1: Ne vem, o kjeri govoriš, ker jih imam več.
0: Ja, dober, tista, ki te je klicala na telefon in je rekla...
1: A ona lepa.
0: Lepa.
1: A misliš Brena?
0: Brena. A res te je klicala, lepa Brena te je klicala na telefon?
1: Lepa Brena me je klicala na telefon, glih, ko je bil na televiziji moj nastop kot Dino Merlin.
0: Okay.
1: To je bilo tako 9 zvečer tam nekje in me zvoni telefon, mene kliče lepa Brena. Davide, dobar dan, dobro veče, ja sem morala to da uradim, da te nazovem, da te pokličem, da ti rečem, da si uradio najbolju imitaciju lepe Brene ikada. Niko nikada nije bio takva lepa Brena. In pa mi je še res rekla še sama od sebe, mislim, to mi je ful pomen nekaj rekla, tako da sem neizmerno autentičen. Zdaj, če ti to reče nekdo, ki je dejansko sinonim za autentičnost, ne, kar lepa Brena je, pol valjda to sprejmem, ne.
0: Ja.
1: Tako da, lep klic, zelo lepa Brena se je pokazala v tem celem klicu, no, po celem tem pristopu tudi kot ena večjih, oziroma največjih z razlogom, no, mislim, ta njena komunikacija z mano je bila zelo očitna, očitno brez kakršne koli distance in mislim, da je to s tem razlogom ona, to sem glih rekel zadnjič v enem intervjuju, tudi, s tem razlogom ona tudi največja, zato ker ima očitno ta nek feeling, s kom se lahko na nek način sprosti, ker in sem pač vesel in ponosen na to, no, da je tako se počutila ob men, no.
0: Ne, ker nastop je bil vrhunski, celo njeno nogico si uspel
1: zelo
0: dober ujeti.
1: Sama veš, da ta nogica ni bila, da to ni nobeni vedel, da bom padel. Da se bom, to je bilo pač, ona je leta 1983, pa
0: v Mostar
1: se je obrcnila s kolenom v glavo in potem padla na tla, ne. In to mi je sama tudi rekla, što si to uradio, to je vrh, to niko nikad ni uradio, pa je bila tako, to mora tako da bude, da se vide gače, da sve puca, to je lepa Brena, to sem ja. In sem bil tako, okay, ne, in jaz prejem sem šel na odr, sem pa rekel tem v produkciji, karkoli se zgodi, kar veš, če je zdaj karkoli zdravstvenega, ne, oni lahko se zgodi, da prekinejo dejansko odajo in pa če je opala, da preverijo samo redu, ne. Jaz sem sam rekel, preden sem šel na odr produkciji, ne prekinjete nastopa, ne prekidajte nastopa, znači što god se desi, desi se. In oni molim, tako, ništa pustite. In pridem na odr in se vržem. Sicer nisem vedel točno kdaj pa kako, ker nisem tega vadil nekjer. To je one take in mi je rad, mislim, da mi boljš ni, ne bi mogel ratel in da mi to nikoli več v življenju ne bo tako ratel, kot mi je da padec.
0: Sigurno, ampak bil si zelo lepa Brena.
1: Ej, ja, mislim, da mi je pasalo.
0: Je. Okej, nadaljujeva, zelo dober, mislim, jaz bi bila tudi vesela, če bi kdaj lepa Brena poklicala.
1: A ja, ja ne, veš kaj, ne smem dajati kontaktu.
0: Ne, se bova pol zmenila. V glavnem...
1: Pa se ti brez problema dobiš lepo Breno sem, kaj govoriš?
0: Ja, to...
1: A veš, to ti sam, ne? Ona bo z veseljem prišla, verjamo.
0: Ne, se vem, je pa zelo prijetna dama, tudi zelo, za pogovor in tako.
1: Zelo, mislim tako, jaz ne morem prehvaliti te osebe, ker res, to večkrat povem, da sem spoznal res toliko enih zvest balkanskih in svetovnega kova, realno, ko sem Steak Dead bil. Ampak lepa Brena jih vse prešiša.
0: Sigurno.
1: Čisto vse, kakšna carica je, tako.
0: Je. Ej, preden nadaljujeva kratka pauza, pol pa spregovoriva v bistvu o nečem novem, ne?
1: Ja, točno, zato sem tukaj, ne?
0: Ja, tako da tudi ti ostan tle,
1: može, prav. Može. Muska. Muska. Muska. Best FM. Poslušaš. Best FM. Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
0: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
8: Admiral, daje več.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: To je tvoja best party muzika.
15: Nadremo na pola pota.
16: Prišna muzika.

0: i narodna muzika. To je Best
1: Vreme.
2: Danes sunčno in prijetno, prijetnih, skoraj da vročih 27 stopinj, mogoče proti večeru, ki je kakšna ploha, ampak tukaj hiter, ko pridejo, tudi hiter grajo. Super bo!
1: Promet.
2: Zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med Rabar komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprt je tudi izvoz Lesce na gorenski avtocesti smeri Karavank, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem. Previdno še vedno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, pa tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot vsem!
3: Končno pomlad!
4: To je to!
3: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Ne vem, kaj ste pa nema!
2: A si videl, na začetku neki kurbla z nekim motorčkom.
6: A to si ti kurblala?
2: Ne, nisem. Sem pa glih danes rekla, da v bistvu zveni kaj Tomo Vinkovič.
6: Ja, lej, jaz sem vesel zate, da ti je rata.
2: Hvala, hvala. David Amaro še vedno v najni družbi na Bestu. Nadaljujeva. Danes si tlen s posebnim razlogom, ker imaš nekaj frišenga, ampak še prej.
6: Kar ti, kar.
2: Amaromantika, sem prav rekla, ne?
6: Ja, veš kaj, zakaj? To sem pa dojel, da je eni kar aromantika govorijo.
2: Ja, tako sem bila jaz na začetku, a se spomniš? Ja. Prvič, ko si mi za to povedal, nisem znala zgovoriti, pa sem dojela, valjda,
6: Amaromantika,
2: In moram še zdaj pomisliti, amaromantika.
6: Amaromantika, seveda, to zelo dober laufa. V bistvu, odkar sem jaz bil na zadnje klepa, mislim, da sem bil tukaj... Oh, ja, pa sem bil takrat, če je že bila, ne? Ja. Samo ne, ni še imela imena.
2: 2024 je začel delati.
6: Ja, ampak tukaj sem pa bil, ampak ni še imela imena. Ime se je zgodilo marca 2025. Tako da eno leto je šele Amaromantika, predtem pa so bili sam koncerti in zelo lepo laufa, v teh dveh letih sem to koncerto že naredil, da sem si zgradil eno svojo publiko. Recimo, evo, primer, to je lepo, ker jaz res primarno so moji koncerti tista stvar, ki jo počnem in ko meni nekdo reče, zdaj smo bili na tvojem koncertu, jaz recimo ne pomislim, aha, mogoče so bili tam, ko sem nekje kaj nastopil, še jaz dobesedno nastopam primarno na svojih koncertih in jaz vem, da je ta oseba plačala karto in prišla na moj samostojni koncert, ne, in je tega vse več, tako srečujem ljudi, glih danes ena nova soseda prišla, ni mogla verjeti, da sem jaz tam in da je bila na mojem koncertu, tako da ena lepa zgodba se je začela, no, v tem

0: mislu glasbenem in me veseli, da lahko v Sloveniji pravzaprav izvajam glasbo, ki jo izvajam na način, na kakršen jo tudi delam, ker velikrat zna za kakšne ljudi v Sloveniji, ne, to biti vse neka glasba, ki mogoče komu kako ne rečem.
1: Paše.
0: Ja, ne, na nek način, ja. Kar je neumnost, ne, sej vsi vemo, koliko recimo ta radio poslušam, best FM, tako da sem vesel tudi, da smo nasprotno dokazali s temi mojimi koncerti in da lahko zelo na glas pojem te svoje pesmi avtorske in Lejla in Zdravka Čoliča in ni da nikaj ne, kaj vse ne zapojem, no. Tako da, ja, vabljeni.
1: Ja, in v bistvu vsi pojejo s tabo, naslednjič si 18. junija, če se ne motam.
0: Tako, zdaj imam sicer v petek en koncert v Radovljici, Romantika prihaja tja, ampak je že bil razprodan po 2-3 dneh.
1: Uh-huh.
0: Zdaj pa potem naslednji prihaja Radovljica, Maribor.
1: Maribor, ja.
0: Maribor 18. junija. Tudi tam grejo karte neverjetno hitro, ker ful je lepo videti to, no? Ker se te stvari zelo organsko dogajajo in ljudje pač prihajajo na moje koncerte.
1: Mm.
0: Nisem včasih mislil, da je to mogoče, ampak to je evo, vsem zelo mogoče in sem vesel in zelo ponosen na to. No? Tako da vabljeni, lep večer glasbe, lepih pesmi in veliko enega smeha tudi uživanja. No?
1: Ja, lahko bi bil tudi stand-up komika, ne, David Amaro?
0: Pa tu in tamo, kakšno fora vrže me.
1: Vem pa tudi, da se na vseh teh koncertih poje en komad, ki ga bomo zdaj slišali tudi na Bestu. Eden mojih najljubših.
0: To pa je, mislim, moj, ne, seveda.
1: Tvoj, seveda.
0: Mislim, da vem, kjer.
1: Veš, ne.
0: Tukaj sem ga predstavil premierno pred 2 leti in skozi večjo publiko dobiva.
1: Uh-huh.
0: Možda nam, z njo zaključim in začnemo vsak koncert, možda nam je Bog zavidi.
1: Pa dajmo slišati.
0: Ajde.

0: sve ja dogovorio. O, o pardon. Žicam tle da me povabio na best žurk.
1: Koncert.
0: Decembra.
1: U sad ti se zmenu.
0: Maja, ma lej. Jaz v bistvu vem zakaj, jaz moram vas prvo povabiti na svoj koncert.
1: Ja se strinjam, ampak vedno vse razprodan, kako da pridemo čez okn, da poslušamo.
0: Ej, a veš, da zdaj recimo za ta koncert zdaj v Radovljici, koliko ljudi mi je zdaj rekel, a lahko pridemo in sem jaz, ko fizično vas ne morem kam dati, to je problem, a veš, in pol mi kar nekdo zamer, ker so tako, ja čaki, a veš, jaz tako, pač ne fizično, ne gre, ne gre, a veš, in potem probam fiziko tudi uporabljati, a veš, če imamo 5 jajc in gre v eno škatlo 5 jajc, ne moremo dati še 6. A veš, in tako naprej. Tako da, to je moje zdaj.
1: Mogoče boš mogo najdati lokacije z več kapaciteta.
0: Ne, vse to se mora zgoditi.
1: Ja.
0: Ker če se zdaj koncert razproda tako v 3 dneh, veš, pol je že malo smešno, da ne naredim še enega, ampak potem malo težko se datum, lej, to so že neke druge stvari. To, kaj enih stvari se je zgodilo naenkrat zdaj, da poskušam ljudem dati največ, kar lahko.
1: Mm.
0: In prišli bojo novi datumi za koncerte in ko me čakam, da prideš in te bom povabil, da pol lahko tudi vi mene povabite na svoje.
1: Ok, to dobro so se zmenila. Dej vas si kar roko.
0: Prav.
1: Ker dej vas si roko, takole, hvala. So dogovorjena. Ok, David.
0: Reci.
1: Novoga imaš, ne?
0: Tako, novo pesem.
1: Ok, Geronimo jo je napisal, prej sva omenila to.
0: Ja.
1: In sicer po tvojem nastopu oziroma imitaciji velikega Halida Bešliča na tvoje lice zvuči poznato.
0: Tako.
1: Ta je malo drugačno zdaj, ne?
0: Pa je, pa ni, ne. Mislim, zelo je v nekem bolj veselem, deva tako reči, nekem zelo pozitivnem poletnem vajbu, ker mi je to malo manjkalo. Jaz sem zdaj vmes sicer šel s svojimi pesmimi dokaj v neke emocije, sej ta je tudi kar emotivna, ampak v neke baladne, ta pa že gre malo proti hitrejše in proti nečemu, kar boš poslušal, ko se voziš na morje, pa tako. In Geronimo mi je izkazal to čas, no, da mi je potem tudi napisal pesem Zbog tebe in, a veš, on je le avtor Halidovih pesmi zadnjih 18 let, Tamanje, Romanija, Čardak, to je malo je malo dana, Crveni jabuki je tudi on avtor, tako da veš to, da je on zdaj mene si videl v tej neki sliki in si želel z mano delati, sem tudi zelo prijeten kot človek in mi je velika čast, no, da je on moj zdaj podpisan pod avtorjem. Ker sicer jaz sam pišem pesmi, ampak kaj veš, ta je res taka, kot da bi jo jaz napisal v tem trenutku. In tudi manjkala mi je ena taka pesem zdaj, da ljudje pojejo, da je lahko na koncertih, da ti privabi na smeh na obraz. Jaz mislim, da človeku privabi taka pesem na smeh na obraz.
1: Ja, definitivno.
0: A tebi?
1: Sigurno. Sem jo poslušala?
0: Si.
1: Sem. Premierno jo bomo danes slišali v Benz popodnevu, ampak ker vem, da si bil radic, ne?
0: Joj.
1: Ja, boš malo delo.
0: Dolg nazaj
1: bom,
0: že drugač.
1: Prepustila ti bom mikrofon. Aha. In da zdaj narediš en vhod in napoveš svoj nov komad.
0: Uf, tako bom. Aha, ja, čakaj zdaj, ne? Jaz nisem radic za sebe. Dej, a lahko to obrnem tako, da mi ti dejansko poveš svoje, iskreno, brez da bereš, iskreno, brez da boš brala, ali pa kaj, se ne pravim, da ti to ne zmoješ, ampak tako, brez da boš brala, da mi dejansko poveš, kako bi ti zdaj dejansko to predstavila ljudem in kaj tebi, kakšna slika se tebi naredi ob tem, kaj slišiš to pesem, pa ajde mene. Ma, veš kaj, naredi, kar hočeš. Pa ne rabiš biti zdaj emotivna, veš, koliko ti
1: ne
0: hočeš.
1: Ne bom, mislim, emotivna. Moj prijatelj David Amaro.
0: Bravo,
1: ne?
0: To je to, prijatelj.
1: Prijatelj David Amaro. Ne, tako bom rekla, prvič, ko sem jo slišala, res je, šel si malo izven tega okvira v zadnjem času, ko si pel balade, ko si šel na globoka čustva, na ljubezen. Aha. In tako. Tudi ta nova pesem Zbog tebe je pač čustvena, ampak je malo bolj vesela in je poletna pesem. In že pri prvem tvojem takem veselem komadu, se pravi Uživam, vedno, ko sem ga slišala, sem se nasmejala.
0: Evo,
1: iskreno, pravda. Ker so bili taki ritmi, ker sem te slišala, ker si ga tako odpel in ta komad Zbog tebe je zdaj komad, na katerega se bom spet smejala.
0: E, to je to. Veš kako, šta če ti ja tle, da ti vodim odajo, če ti vse lah.
1: Evo, hvala lepa, ker si vršel.
0: tako, iz srca ti hvala za povabilo. Jaz upam, da bom prej prišel kot naslednje, kot šele čez 2 leti spet. Ne?
1: Ja.
0: In, pa se jaz vas skozi poslušam, tako da bom vesel, da spet slišam svoj komad na radiju, ko se vozim. Ker to velikrat naredite in hvala vam za vso podporo. No.
1: Z največjim veseljem uživam premierno na bestu David Amaro, Zbog tebe.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Dragi moji, vi slušate
11: Чист фришна.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
10: Vreme. Današnjih 27 stopinj je še za izkoristiti vse do večera, ko pa se bojo pojavile plohe in nevihte in naj jo bojo tudi spremljale v jutrišnjem dnevu oziroma popodnevu. Jutri bo tudi malo bolj hladno, 19 stopinj bo.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Promet.
10: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovicom zaradi prometne nesreče. Promet poteka po enem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Rabar komando in Postojno, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. In pa še vedno je zaprta cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj trenutno na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec in pa seveda stoji v tem trenutku tudi celotna ljubljanska obvoznica. No pa da ne pozabim, še vedno previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožetjem je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Pomlad.
15: Na Best FM.
16: Končno pomlad.
14: To je Best pomlad.
15: In.
14: Nevenka Stefan Deva.
10: Dve minuti, čez četrto, tvoje Best popolne, tole skupaj uživava, se boriva čez današnji tork in pa seveda poslušava najboljše, tvoje najljubše Best ritme. V tem trenutku prihajata Saša Matič in pa Željko Joksimović in Ništavilo. Pojači radio in ne pozabi na smeh.

Andreja Nočekić, kraljica v zlatu. 14 minut imamo, čez četrto. Dobar dan na Bestu. Nisem pozabila, če imaš kakšno glasbeno idejo oziroma kakšen glasbeni predlog, glede na to, da še vedno imamo zastoje, kar piš mi, poklič me na 051-806-806, ker bo čas za tvoj komad za ugužbo. No, do takrat pa, ker veš, da ti na Bestu vedno radi predstavimo oziroma zavrtimo neki frišenga, zdajle prihaja ekskluzivno na Besta frišen Nikola Rokvič, svake mi se noči lumpuje. Pa uživaj! Ekskluzivno!

0: Vreme danes je primerno hidriranju, a ne? 27 stopinj imamo, danes jih moramo izkoristiti, ker jutr bo že mal hladnej, ampak se veš, no vsi kriki skupaj se grajemo na naših frekvencah. Trila in pa Hugo po kratki pauzi, no stano moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral, daje več.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. 0-80-99-66.
1: To je tvoja best na

0: Vreme.
1: Današnji torek preživljava na prijetnih 27 stopinjah, proti večeru se bodo začele plohe nevihte, ki pa se bodo zavlekle v jutrišnji dan, proti popodnevu tudi, tako da jutri bo tudi malo bolj hladno, 19 stopinj bo, s sabo definitivno eno dodatno jopco.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še vedno previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Sanožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Sicer pa stojimo še na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, pa na zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi še na cestah Panna Koper in Lucija Izola. Srečno pot vsem!
4: Pomlad.
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Dve minuti čez pol peto, tvoje best popovdne in tole, dobar dan vsem, ki ste trenutno z mano. Javle so se tudi tri dame na nič 5 1 806 806.
7: Ja, živjo, pozdravljena, Neva. Jaz sem pa lih z mamico pa sestro in smo si zaželeli en komad od Snežane Đurišić, lepi moj. Hvala ti, čau, uživaj.
1: Drage dame, z največjim veseljem Snežana Đurišić prhaja in pa lepi moj. Ne pozabite na nasmeh in pa upam, da vam pot hitr mine.

Šerif Konjević in pa sitni sati. 18 minut do pete manjka, neva sem stava na bestu in dejva spet mal dvigant tempo. V bistvu dejva dvigant tudi temperaturo. Tale prihaja z leta 2005.

0: Știm, familia Kirtici. Kratka pauza, tvoja muzika, tako da ostani na Best frekvenca.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Narodna muzika.
6: Če ga malo spijemo brez tega.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Rádiu Gibaniu. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa za vračanje migrantov, ki niso begunci. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
3: Vreme.
4: Jutri bo 19 stopin, oblačno in podeževno vse do popoldneva, ko se bo počas razjasnilo.
3: Promet.
4: Še vedno previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam imamo spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, pa tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot vsem!
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
6: Končno pomlad.
7: To je to.
6: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Nevenka Stepan Neva.
4: Dve minuti čez peto, vsako popoldne se družba od dveh do šestih na tvojih najbolj veselih frekvencah. Ja in so glih tok poskočna, ko pa Dara Bubamara od 4 do 7. Daj vas jo zavrtet, no? Dobar dan.
0: Tole je frišno.
9: Res frišno.
10: Čist frišno.
11: Frišna muska.
0: Na bestu.

12 minut čez peto, Katarina Grujić in pa Lutka. Poslušaš Best FM in glede na to, da smo včerajšnji dan posvetili velikemu Sinanu Sakiću, tudi današnji Best Fight poteka s spominom nanj. Torej, danes se borita dva Sinanova komada. Best Fight! In tole je en mini opomnik, da nimaš več veliko časa, da glasuješ za svojega favorita. Torej, nadinmu timu se je tokrat pridružila Adriana in Adriana je zbrala tega. Zoko, moja Zoko in pa Sinan Sakić, fantastičen komad. Na drugi strani pa Dajana, prav da bi raj tega.

Život da stane ne sme. Torej, odločitev je na tvoji strani, skoči na naš Instagram in glasuj za svoj ljubši komad Sinana Sakića.

Krasna Džejla Ramović in Bolj. Ja, na Bestu radi delimo dobre ritme, komade z globokimi besedili, ki te pogodijo na tak ali pa drugačen način, pa seveda radi delimo ljubezen. In te imamo na kilometri.

0: ker kjerkoli že si v tem trenutku, naj bo z bestom lažje. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
8: Admiral, daje več.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Ja, danes zvečer bo prišlo do padavin oziroma ploh in neviht, ki se bodo zavlekle v jutrišnjo sredo. Dopoldne bo še mokro in pa sivo in deževno, proti popoldnevu se bo situacija umirila, bo pa 19 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, še vedno imamo spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Trenutno še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Rabor komando in Postojno in pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema.
1: Ja, neki cajta pa še preživim v tvojih ušesih danes. Pol šestih je bila ura, dober dan v tvojem bez popodnevu. En tak simpatičen klic je prletil na nič 51 806 806.
5: Kje ste Best FM? Evo me doma, pomivam posodo. Vem, da imate ta best fajta, pa kje za prosim, prosim, da date men eno tako spodbudo, no? Pa lahko od popova, kaj je, ja, od popova pa jedite ego. Hvala vam, vi ste najjakši radio, znači res najjakši. Ćao.
1: Najboljši del tega klica, znači res najjači ste, ne? Z največjim veseljem, jaz upam, da ti tole pomivanje posode hiter mine, pa da jo pol še pobrišeš, ne, ker se mi zdi, da to je tudi mami naročila. Sicer pa Popov in Mahrina, zdaj prihajata tvoja šesa in pa ego. Dobar dan.

Mila pa obrisala. Sicer pa v naši družbi tudi tri dame, Adna, Jenisa in pa Mirela, še vedno na šihtu, pravijo, da pošiljajo pozdrave ekipi Best FM-a in pa seveda vsem, ki v tem trenutku poslušate, Dema Engahalida in pa Romanjo.

0: predstavljanje.
1: Lepa Brina, dobra sem ti bila. 18 minut manjka do šeste, neva sem ti delala družbo v Best popodnevu, preden grem je čas za... Ja, Best Fight, no?
2: Best Fight!
3: Best Fight!
1: Ok, v spomin Sinanu Sakiću, tudi današnji Best Fight, na eni strani Tim Nadja skupaj z Adriano in Zoko, moja Zoko, na drugi strani Dajana in komad Život, da stane nesme. Kako je šlo danes? Oba komada sta vrhunska, tako da jaz mislim, da je brez veze, da danes govorimo o nekih procentih in pa kater je bil boljši, kater ni bil, ker vsi vemo, da Sinan Sakić je bil en izmed najboljših. Zbrali pa ste današnjega zmagovalca in to je...

Sinan Sakić. Zdaj ga slišimo v celoti, no potem pa se ti prav kmal pridruži Maja Tasić in pa 6 ob 6. Tako da, se veš, če imaš še kakšen glasbeni predlog, nič 5-1-806-806, mi pa se spet slišimo jutri, v istem času, v best popodnevo. Ciao!

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, na čelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
2: Vreme. Proti večeru in čez noč je možna kakšna ploha ali nevihta, zjutraj pa bomo imeli tam do 16 stopinj, ob morju kakšno več. Sreda bo deževna in oblačna, popoldne pa se sicer zna pokazati tudi malo sončka, temperatura vse do 27 stopinj.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet.
2: Ja, zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno. To bi bilo zaenkrat to, en plosk. Če pa baste karkoli novega, pa pokličte ali pa napište na 051-806-806, da delimo z vsemi v naši družbi. Srečno pot in vozite varno, samo še to bom rekla.
6: To je. Šest ob šesti. Zmajo Tasič.
2: Tam, eno lepo pozno popovdne vam želim iz Best FM studija, ura je točno 6:02. Jaz upam, da je za vami en super fenomenalen tork, no, tudi če je kaj manj dober, je ok, bomo to zdaj popravili skupaj na Best FM-u. Na vrsti je vaš 6 ob 6 izbor. Napišite, pokličte me, kaj se vam v tem trenutku posluša, mi pa dan začnemo krtko jako. Dragana Mirković, pitaju me v mom kraju za začetek vašega 6 ob 6 izbora.

Janković, nisi muti žena u vašem današnjem 606. izboru. Hej, hoj, Maja Tasić, sem vaša best družba in moram reči, da zelo uživam z vami in da izbirate same top komade, ker zdele prihaja naša in vaša Senida. Na četrtem koncertu v Beogradu, v Sava centru, se je zgodila ena taka manjša nezgoda. Njene melone so skor padle ven. Ja, med nastopom se je zlomil en del obleke, ta ki je pozavezoval levi in desni del. In zato je takoj, ko je to opazil njen modni stilist, je preskočil na pomoč in je obleko popravil v roku 10 sekund. Senida je mes še zmer pela, ni se pustila motati, ne, evo, temu se reče profesionalizem. To se je zgodilo točno med tem komadom. Zdaj, nje ne bo nič vam padel, mogoče se pa zgodi, da meni kaj vam pade. Ne vem, priklopte na BSTV. Senida in Delija v vašem izboru 606. Napišite, pokličite, kaj se vam še posluša v današnjem

Dino Merlina, moj je život Švicarska v vašem današnjem 6 ob 6 iz baru. Hello, hello, Maja Tasič sem v vaši družbi in kmalu bodo vsa naša srca navijala za izbrane države na svetovnem prvenstvu v nogometu. Fantje, bože, jaz verjamem, da komi čakate, da zbirate slikce, kot seveda tudi mi ženske, tudi kakšne se najdemo, ker rada navijamo za nogomet. In evo, ko mi čaka svetovno prvenstvo, pa tudi Boban Rajović, ki bo seveda navijal letos za Bosno in Hercegovino. In takrat, ko so se uvrstili na svetovno, so ga klicali. Ekipa si je zaželela prav njega, da bi on pršil 5 na tekmo v Seattle, tako da ja, Boban je rekel, da se bo brez problema odpravil na samo 24 ur dolgo pot do Seattla, odpel in se vrnil nazaj. Tako da, wow, to pa je navijanje za svojo ekipo. Jaz upam, da tudi Slovenija kdaj pride do svetovnega prvenstva. Letos pa navijamo za Bosno in seveda za naše sosede Hrvate. Zdaj pa v naši družbi dobijo za kolektiv in USA.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral daje več.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Bielić in znam na Best FM-u. Še točno 18 minut nam zmanjka do sedmih. Hello, hello, Mata, si če vam delam družbo in napočuje ta čas v naši oddaji 6 ob 6, da zavrtimo tudi neki, pa ne bom rekla lih tok starejšega, ampak tako, neki let nazaj pa se je zgodil.
1: Besto, flashback!
0: Vračamo se v leto 2006, ko je Šaban Šavlič izdal pesem Cveta. Zdaj ta pesem prihaja iz makedonske glasbene zakladnice in jo je prvotno izvajal legendarni pevc Vaska Li Irjeva pod naslovom Koga trgna cvetovo tujina. Torej, kad sem pošal cveto v tujino. Zelo lepa pesem, tako posebno emocijo vzbudi in evo, dan ste si jo zaželeli v 6 ob 6 izboru kot bestov flashback, tako da dejmo si jo kar zavrteti. Šaban Šavlič, mikrofon na besto je tvoj.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je 6 od 6 na Best FM. Best FM.
1: Novice. Dober večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, malo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Šarleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude leto pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
2: Vreme.
1: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
2: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk zaradi kosov pneumatike na vozišču previdno. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Yeah.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Te prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Next FM Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: zložujejo sem trile in ti poslušaš
1: čist, frišen komad na bestu.
2: Moja lelo, dego da si, moja si.
1: Tole so trile in trio mandili. S komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska. Best FM.
5: Frišno na

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.